Mesdames et herrar, utmärkelsen Prix de l'humour poétique vid 1956 Cannes filmfestival tilldelas Ingmar Bergmans Sommarnattens leende.